0: mo mabe e bimi kati na ye e koti na bangulu.
1: Longwa. Ozali mabe. Longwa. Tika biso kimia. Longwa. Longwa.
2: Akolanda yo e painyoso. Tika nakine nayo
3: zonge pai nayo yebisa o nzamba sali